la katua la yata libre nzezeze mele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na maneisa.

la katua la yata libre nesese fele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa bale.